håper du får en fin onsdag. Jeg håper det sola skinner inni deg, om den ikke skinner ute I hvert fall. Og vi runder av dagen med hymne av Fay Wildhagen.

0: arresteringsorder på mig. För uppvigling och förräderi.
1: Jag kände hennes familj.
0: Elsa Laula Lapparnas regent.
1: Vi lägger tillsammans.
0: Hysch, Elsa Laula talar. Hon har en nästan hypnotisk makt över sydlapparna när hon med sina glögge, oroliga ögner och sina magre talande händer står i talstolen och sänder en virvlande ordström ut över församlingen.

0: I snakket med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes I Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også I denne episoden små snutter fra Åriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grensa. Det stykket er laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det Persson som framfører tekstene I stykket.
1: Elsa Laula jo fra det länet som jeg bor I nu, Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var född I slutten av 1800-tallet, 1870 tror jeg, någonting där. Och hon missade sin far tidigt och sin bror. Utifrån det jag har läst om henne så har jag förstått att hennes mor hade gått på missionsskola. Det var lite ovanligt på den tiden, man gick ju på normalskola. Vilket betyder att mor hade ganska bra utbildning. Och det fick också Elsa Laula. Och hon tar ju då jordmorutdanning I Örebro. En av de första bilderna jag såg henne det var hon satt I skansen I parken som är som en ja vad ska man säga en folkepark I Stockholm. Och Same var ju betalt för att vara på utställning där. Och hon var också där. Och det där har jag liksom tänkt på varför var hon där? Men jag tänker att hon kanske kände den som jobbade där och var inom där. Och hon blev känd med borgmästerns syster och de blev väldigt nära vänner. Så hun kommer jo inn I en tid I Stockholm da det mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnorettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalismen blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom, fikk veldig bra gjensvar av henne. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene I det her kursen så hadde de diskuterte samiske saker, og de startet foreninger og en avis, en tidning, lappernes egen tidning. Jeg leste I boka til Siri Brock Johansen som har gjort biografi om Elsa Laula om att I den där tidningen så hade den bynt på ett skickligt sånt dekoloniseringsprojekt där de hade gått igenom och visste hur den Sverige lag efter lag tar lov efter lov tar från samerna rättigheter. Och den vart ju så länge den här avisen och jag tänker 1904 så gjorde de det här. Och egentligen borde man inte bli så förundrad om man tänker på samiska litteraturhistoria eller kulturhistoria så att vi har liksom alltid varit så bra på att reflektera ting och prata om ting och har liksom varit väldigt orienterat mot det här stora samfundet I motsättning till vad liksom historieböckerna alltid berättar att vi är liksom ett stagnerat folk samerna. Men hon på många måter kan vara ett bevis på att samerna inte var så stagnerat och visste liksom hur man organiserar. För hon började skriva motioner, starta sameföreningar, kvinnoföreningar och så. Och så skrev hon den här boken som heter Inför liv eller död, sanningsord om det lapska förhållandet. Och som jag tänker det som ett manifest eller som ett grunddokument till sametingen idag. Liksom, där har hon redan beskrivit liksom. Parlamentariska systemet om man väljer in representanter till ett stormöte så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in I lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållandet. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hon blir också på en måte en symbol på att liksom den samiska kvinnan är liksom en aktör. Har en annan roll i sitt samfund. Det kan väl stämma det, tänker jag. Men hon är också väldigt avantgardistisk i den förstand i det samiska samfundet. För jag tänker hon pratar ju maktens språk. Hon kan de här fina orden. Det ser man i boken som hon skriver. Hon brukar massa fina ord där. Och jag tror att det gjorde hon också lite främmed i det samiska samfundet. På ett sätt. Samtidigt som hon liksom kunde sina ting. Så om jag ska liksom kortfatta ändå säga någonting om Elsa Laula, så tänker jag att hon är en kvinna som, för att hon var kvinna och för att hon var same, så var hon i stand till att lyfta de här samiska spörsmålen. Hon var väldigt modig. Hon var i liksom huvudstaden och blev känd med folk, med politiker, med journalister, började skriva motioner. Det är sån talking back, bell hooks, god gammeldags talking back, sätter sig själv i en sån position att klart att jag kan prata på vägne av Sami, klart att jag kan prata på liklinje med dig, och klart att jag ska sitta i maktens korridorer och liksom vara med och se min mening. Det är ju lite liksom bell hooks i en kärna på något sätt. Och farlig. Hon blev stämplad som farlig. Redaktörer av aviser vill ju gärna dra ner henne och säga att hon är farlig, hon är en konspiratör, hon är illojal mot det svenska projektet. Alltså nationsbygget. Och då kan man tänka, 1904 ger hon ut en bok som är ganska sån samenationalistisk. Jag tror att det visar att det tema som hon skrev på var liksom det som var aktuellt i Sverige då. Alltså nationalismen, man tänkte, ja, men lite till eller från. Men jag tänker att att hon som har haft ganska goda medlöpare, för hon har faktiskt fått tryckt på en sån här stor offentlig tryckeri. Jag tror det var samma författare Siri Brokke Hansen som sa det, att den boken blev tryckt av de 6000 ex, och det är väl den enaste samiska boken som har det upplaget. Alltså det är en fantastisk upplaga. Det som jag syns är kanske lite trist är att den inte är översatt på samisk ända. Det håller de här åren. En gång i tiden så roade jag mig med att spöra när jag föreläste om Elsa Laula, för att jag har liksom gjort en textanalys av hennes bok och ser på den boken, och så är en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinna som gav ut en bok i 1920. Jag tror att det också var ett sånt svar till det här. Ester Blenda skrev en bok om kåtornas folk, där hon liksom pratade om de här barna som är på fjället och lever det fina livet, inte vill vi att de ska skadas av civilisationen. Och jag tror att det där provocerade Karin Stenberg från Arbetsjö ganska mycket. Så hon skrev en bok som heter Detta är vår vilja. Så jag gjorde en textanalys av Stenbergs bok och Laulas bok för att se liksom, vad skriver när de samiska kvinnorna först började skriva, vad gör de? Och då skriver de politiska pamfletter liksom. Och ser att sån här med Sápmi var, så här ska det organiseras. Storsamfundet ser ut så här, vi lär systemet, vi går in. Så det tänker jag Elsa Laula. Och hon flyttade ju till Norge och engagerade sig där. Fick i stan ett stort möte med samla samer liksom norr, överallt. Och hon brukte ju kvinnoorganisationerna som hon etablerte när det var viktigt. Hon brukte samorganisationer när det var viktigt. Så jag tror att hon kunde liksom funka på flera plan. Så 100 år efterpå, 2017, när vi är i Trante och firar henne, så bestämde vi oss i Västerbotten för att vi skulle dra dit. Och vi gjorde en, liksom en utställning och en sån här café, kulturcafé, för att visa vad liksom är i Elsa Laula-landet Västerbotten 100 år efterpå. Vad är våra samiska frågor nu? Vad gör kvinnorna nu? Och så skrev vi om en kvinnlig släkting vi hade, för att fortälla att på den tiden när Elsa Laula organiserade oss politiskt, så levde vår oldemor eller bestemor Hon heter det, hon gjorde det här och är jätteduktig på det och det. Hon fanns liksom, för att liksom fortälla att kvinnorna fanns. Så jag tänker sådana ting är liksom den, det som jag tänker är arvet av efter Elsa Laula, det är den här att vi alltid liksom spör oss vill Elsa Laula vara stolt av mig idag? På något sätt blir det en som en drivkraft vi har idag i Sverige. Och det som jag syns också spännande det är att hon också är så viktig symbol för hela Sami. Jag tänkte 6 februari som var den här datumet som också blev, som är Samernas nationaldag. När man ser på hur det firas i Sami så ser man liksom fortsätta av henne överallt. Någon syns att det kanske blir en sån här att vi dyrkar ett ikon och så syns vi det pinlig och ille. Och så tänker jag det att vi har faktiskt inte många ikoner som vi dyrker. Jag tänker vi kan dyrka Elsa Laula lite grann. När jag gjorde den här textanalysen av Elsa Laula och Karin Stenberg så sammanlignade jag det de skrev med Virginia Woolf. Och Virginia Woolf är ju ett feministiskt ikon då. Modernistisk, tog in det. Som pratade om att kvinnor tänker ett rum att tänka. Jag tänkte... Samerna tränger ett rum att tänka och gjorde en sammanligning. Och Rutta Bell Hooks som menar de här teoretikerna om liksom att det här med att sätta sig i den positionen man kan prata tillbaka, prata som en likvärdig. Och brukte för exempel de här första feministiska talen Mary Stuart Mill och de där texten. Gjorde oss en kapitel om för exempel den samiska kvinnan. Det finns en bok som heter Samiska rättsstudier där man ser någonting om att kvinnor eller söner och döttrar arvar likt i Sami. Och när man som en liten får ett renmärke så fick man också jente det. Och på en måte så är det för att säkra den här jenta ekonomi. Så allerede där så tänker man att hon ska vara ekonomisk oavhängig. Och det hon tog med sig in i äktenskapet, det var det hon bestämt över. Man hade fälles egendom, men det hon tog med sig var hennes. Så om hon kom med en renflock så var det inte så att liksom, plötsligt blev hennes renkalv märkat till mannen. Nej, det var hennes. Och jag tänker där någonstans och att man kunde, döttrar också kunde ärva på liklinje med sina bröder. Jag tänker där någonstans så har man, fortäller man också att vad man syns är viktigt i Sami. Att syna på att alla ska ha en ekonomisk oavhängighet. Det är likt för bägge könen. Och jag har förstått av en ekonomisk historieprofessor att det är väldigt ovanligt. För vanligtvis har döttrarna kanske varit sedd på en måte liksom att sikra sig handelsavtal eller att man gjorde lite olika relationer med att två familjer gifte sig ihop. Och när jag gjorde det här kapitlet om samiska kvinnor och liksom den rättsstatusen så började man också förstå varför Elsa Laula kan bära så trygg det och självklar i det att hon ska ta för sig. Liksom. Varför skulle inte det? När jag gjorde det så hade jag en manlig opponent som syns det var uhört att jag hade gjort det. Gjort den sammanligningen. För hur kunde liksom den här vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare. En som har liksom utvecklat hela modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag. Liksom, klart jag kan göra det, varför ska jag inte göra det? Jag hade ju vägledare. Eller han, vad heter det? Handledare. Som också var väldigt tydlig med mig. Så sa så här att om du ska göra det här så må du också insistera på att den samiska litteraturen är en del av den svenska litteraturen. Och varför det? Du må finna argument för det. Och jag gjorde det. Det var väl också det som jag tänker mycket av det här projektet har varit till Elsa Laula. Jag tror aldrig liksom, det finns ju alltid en sån här historia om att Sápmi vill ha en egen stat. Det är ju den stora skrämselspropaganda som alltid ligger där. Och oavsett vad vi säger och gör så är det liksom i en förlängning vi ska ha en egen stat. Och när Sápmi pratar om självbestämmande så tror jag aldrig hör en egen stat. Men jag tror att, så som jag förstår texten, att Elsa Laula pratar om är självbestämmelse. Ganska moderna fenomen egentligen, om man tänker hur staten var på den tiden. När nationalstaten, ett språk, en kultur. Så kommer hon och säger att men, vi är också i samma land och vi är ett folk. Och ser man sån globalt på det så är det ju faktiskt väldigt ovanligt att det bara är ett språk, en kultur i en nationalstat. Mm. Jag brukar roa mig också när jag reser runt med och prata om uppsats på VU universitet om den här textanalysen. Så jag brukar spöra liksom de i salen, vem har läst Elsa Laulas bok? Och där är det kanske 2-3 liksom av 30 personer. Och hela boken är på 33 sidor. Det är liksom inte så väldigt långt, det är väldigt kort text på varje sida. Och så. Den är skrevet på gammal svensk så det kanske kan vara så. Men det är ganska skrämmande också att vi i Samikens tar oss tid att läsa den. Som är liksom hela fundamentet på varför Sametinget finns, varför Sápmi finns som ett politiskt projekt, varför Sápmi är ett vi. Så det hon skrev och det hon gjorde liksom de där åren 1900 fram till liksom 1917 och efter det, det är ju som ett livsverk för hon, det är klart, men det är också som ett, jag vet inte, det är liksom den platsen där vi har byggt vår labo. Alltså, hennes liv och verk och sådana ting. Och så har vi satt labon över det. Och där bor vi liksom. Tänker jag. Sådana upplever jag det. En litteraturprofessor, Vuokko Hirvonen, har ju skrivit en avhandling om det kvinnliga författare. Och hon gjorde någonting intressant. För att man har ju tänkt den samiska litteraturen, man har ju också haft den in i den stora litteraturhistorien och man har försökt att tillpassa den och den skilte sig alltid så mycket ut och vi hade jojken och vi hade för mycket dikter i förhållande till romaner. Vi var liksom ett poetiskt folk sådär. Och man prövde att liksom sätta in i genrer och alla de här tidsepokerna när det var romantiken och när det var ditten och datten och sådana ting. Så kommer Vuokko Hirvonen och så börjar hon prata om generationer. Åldermorsgenerationen, vad skrev de kvinnorna? Mormorsgenerationen, vad skrev de? Vad skriver mammagenerationen? Vad skriver dottergenerationen? Och för mig blev det ju liksom plötsligt, wow, det handlar om den här litteraturen. Plötsligt blir den här samtiden och omvärldsanalysen viktig. Då förstår man ju varför de håller på med politiska pamfletter. Man har liksom inte skrivit i ett vakuum. Man var ju mitt i det.
2: Tiden var speciell. Det var revolution i Ryssland. Kvinnlig stämrätt i Norge. Det skulle inte mycket till för att man skulle bli kallad konspiratör. Och därför var det stor uppmärksamhet om Lappekonferensen i aviser både i Norge och Sverige.
1: Om det spelar roll att hon är en kvinna. Jag klarar att tänka mig att det inte skulle vara en kvinna när det först är hon som har gjort det. Då blir det så här, vad skulle det varit om det hade varit en man eller? Jag klarar helt att klart helt av liksom se för hur det skulle varit. Det är så självklart på något sätt. Jag upplevde inte att det är något komplicerat eller jag upplevde inte att det var kontroversiellt eller så. Ikke i Sami. Det er klart hun var kanskje... Jeg kan tenke meg... Hun var jo ikke like populær overalt. Man prøvde jo å si sånn her at tenk at hun prater i offentlige rom. Og kvinner burde holde kjeft. Og da har man liksom den kristne eller den her læstadianske ideen om at kvinner skal tie i forsamlingen eller så. Koke kaffe og så. Og jeg tenker, tenk at hun kokte kaffe og pratet. Gjorde alle de her tingene. Og når jeg gjorde de her tekstanalysen også i bøkene med eget rom, så var det det som jeg synes kom veldig tydelig fram, det her med at Sápmi får liksom aldri ro og fred å formulere seg. Man har liksom mer enn nok med liksom å si nei, dere får ikke komme inn, nei, nå må dere ikke hugge skogen, nei, vi vil ikke ha gruver her, nei, men ta nå ikke vårt språk nå, nei, det vil vi også ha, nei, vi vil leve i det her området hele tiden, den her uroligheten med det. Det finnes liksom ikke tid til å bygge opp på det sättet. Og jeg vet ikke om det har vært ønskverdig heller å bygge opp en et Sápmi som for eksempel hvilket som helst nasjonalstat, men vi får vel aldri svare, for vi har jo aldri fått gjøre det. Men man må jo også formulere en vilje for å gå framover. Og en av de etableringsmøtene som hun hadde i 1906, når man etablerte Terna Sameby, så sier hun på årsmøtet at når det gjelder framtiden, så må vi nok ta hand om det selv. Og jeg tenker det er vel det nærmeste vi kommer å si, at vi må være selv i et folk. Vi må ha liksom retten til å gjøre det.

Till eder unge män och kvinnor vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid finns i era händer. Med eder kraft ska vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga svårigheter, utan tillägna er all den kunskap ni kan få. Ty det är det betrycktas talan som ska lyftas upp i ljuset, och detta på ett fullt värdigt parlamentariskt sätt. Med dessa maningsord, bröder och systrar, avslutar jag nu mitt ord. Låt nu handling kraftigt följa dessa ord från mig, framsagda i en tid när lappens framtid synes hotad ifrån alla håll och hans rätt till denna jord bestridd. Denna jord till vilka vi alla föds att tjäna vårt uppehälle. Med systerlig hälsning, Elsa Laula.

0: Revolution har ett kvinnligt ansikt, en radioserie lagad för Radio Rakel med støtte från Fritt Ord. Episoden I serien har ingen rekkefølge. Du kan höra den slik du vill och efter intresse. Du kan lytte till kampen för frigöringen från kolonimakta, den russiska revolutionen, den mexikanska revolutionen och zapatistkvinnans vidareföring av den I nyere tid. Du finner den samiske kampen innanför nationalstaten I Norden, svarte kvinnas kamp I Brasil och kurdernas mangåriga kvinnekamp och frigöringskamp. Alla episoder tar utgångspunkter I en kvinnlig historisk person för att slik öppna dörrar till en större historisk process. I denna serien är det alltså kvinna som snackar om kvinna. Denna radioserien är lagad av Ingrid Fadnes. Bård Vatten har lagat intron och Fabio Nascimento har komponerat musiken.
1: Radio Rakel FM 99,3.
2: Jag fick testa.
3: Nej.

Det var Till Eline med Svanborg Kardyb. Att tända lys kan man göra, lägga sig under ett teppe, hålla sig varm. Det är väl grejt att ta på sig ull då, ull innerst, är det de säger. Och inte minst få sol i fjeset när solen först är ute. Ett trick kan ju också vara att skaffa sig D-vitaminer och börja med de så du är stäcka upp till vintern. Och så kanske det viktigaste att omge sig med någon man liker och som man vet att liker en själv. Inte alla har det privilegiet kanske. Men det är någon som liker det. Och jag vet att det är någon som någon du liker. Pröva att hänga med de, bli känt med de, bli mer känt med de du allerede känner. Kanske spela något spel, kanske gå en tur. Göra något som skapar fällskap. Så du kan føle deg sammen med andre. Nå. I dagens sending så blir det lagt vekt på en del norske kvinnelige artister. Men før det så skal vi høre på faktisk tre store artister. We Are King, Coldplay og Jacob Collier. Og den her låta har ikke noe titel. Det er bare et hjerte, rett og slett.